sai da wannan sahabi ne da wannan tsoron wannan guri da wani jinin sai da ta su ta kiyama za su ta ko wani ne a cikin aikata ba za a ga cewa ba an kai ni da aljani kishi sai da kishiya ko kasance ta wannan sahabi